na nyame ase ema ebusua nyame mbambo na ehwe sopa a wodi ahwe ebusua nso na nyame ase ema ebusua na nyame ase ema ebusua kai ebusua wona ase emu nyame ase fama ebusua.